Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Свобода.
1: 12 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають росіян. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь українців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Крім того, додав Сирський, від початку року наші оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх Збройних сил за цей самий період. Домогтися миру у війні Росії проти України можна лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в урядовій заяві, з якою виступив у Бундестазі канцлер ФРН Фрідріх Мерц. А за словами Мерца, підтримка України, така як схвалений кредит від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро та посилення санкційного тиску на Росію, уряд ФРН підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни шляхом переговорів. Оцінюючи євроінтеграційний трек України, канцлер зазначив, що країна досягла помітного прогресу на шляху реформ. Міністерство оборони Румунії заявило про намір звернутися до України з пропозицією змінити програмування морських безпілотників «Магура» та «Сі-Бейбі», щоб у разі втрати контролю вони самознищувалися до входу в територіальні води Румунії. Питання виникло після інциденту в порту Констанца. За словами міністра, це має бути закладено на рівні програмного забезпечення як стандартна функція безпеки. Окремо Румунія направила Україні перелік із 10 запитань щодо обставин інциденту. Серед них, коли було втрачено контроль над дроном, чи працювали системи зв'язку, яка була його бойова частина та за яких умов він вийшов з-під управління. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касу техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Добре погуляли, це коли вранці повертаєшся додому на метро, а метро у твоєму місті немає.

освіта, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш.

0: что дыхай.
1: Разом в Blitz FM.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 12 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23.00
2: «Артхаус» на Бліц FM.
3: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Блицфан.
1: Таню, а суп ще вчорашній?
2: Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 12 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна вперше відзначила День сил безпілотних систем. Відтепер, 11 червня, щороку буде Днем вдячності українців воїнам сил безпілотних систем. Про це повідомив Володимир Зеленський. Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях. Від виконання завдань на фронті до враження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. А завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць, зазначив Зеленський. Він подякував всім, хто служить у силах безпілотних систем, розвиває українські технології та працює заради переваги на полі бою. Масова демобілізація військових в Україні наразі неможлива через недостатні темпи мобілізації. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України працюють над тим, щоб поступово звільняти зі служби окремі категорії бійців. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, питання демобілізації дуже складне, а тому не варто формувати завищені очікування щодо швидких рішень. Начальник Генштабу підкреслив, що мобілізація та демобілізація безпосередньо пов'язані між собою, оскільки чим вищим будуть показники призову в армію, тим більше можливості з'явиться для звільнення військових, які вже мають на це право. Насамперед йдеться про тих, хто воює з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації або перебуває у війську вже багато років. Протягом повномасштабної війни Україна неодноразово завдавала ударів по російському місту Чебоксари, і днями сталася чергова атака. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов зазначив, що у Росії є велика кількість підприємств військової промисловості, але лише деякі з них займаються виробництвом унікальної та критично важливої високотехнологічної військової продукції. Одне з таких підприємств – «Прогрес», що розташоване у Чебоксарах. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій церкві мережу з трьох підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касу. Техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Коли перейшов на нову роботу, відразу відучив колег просити підвести.
2: Як?
1: Ну, під'їжджаєш до світлофора і питаєш, яке світло горить. Так тиждень вже й не просять.

0: 12 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Привіт! Я Володимир Дяченко.
1: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
1: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
1: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоїй.

0: Blitz Fun.
1: Заходить гладіатор у давньому Римі у паб, піднімає два пальці і каже: «Мені 5 пива, будь ласка».

0: на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 60. 56400.
4: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 2.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про мецената Білої Церкви, який вплинув на розвиток освіти в нашому місті. 26 серпня 1848 року в містечку Златопіль Київської губернії народився Лазар Бродський. Майбутній підприємець, філантроп і один з найвпливовіших меценатів свого часу. Його діяльність безпосередньо торкнулася й Білої Церкви. Бродський був почесним попечителем Білоцерківського двокласного казенного єврейського

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За напрямком FPV-дронів сили оборони України переважають росіян. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь українців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Крім того, додав Сирський, від початку року наші оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх Збройних сил за цей самий період. Домогтися миру у війні Росії проти України можна лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в урядовій заяві, з якою виступив у Бундестазі канцлер ФРН Фрідріх Мерц. А за словами Мерца, підтримка України, така як схвалений кредит від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро та посилення санкційного тиску на Росію, уряд ФРН підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни шляхом переговорів. Оцінюючи євроінтеграційний трек України, канцлер зазначив, що країна досягла помітного прогресу на шляху реформ. Міністерство оборони Румунії заявило про намір звернутися до України з пропозицією змінити програмування морських безпілотників «Магура» та «Сі-Бейбі», щоб у разі втрати контролю вони самознищувалися до входу в територіальні води Румунії. Питання виникло після інциденту в порту Констанца. За словами міністра, це має бути закладено на рівні програмного забезпечення як стандартна функція безпеки. Окремо Румунія направила Україні перелік із 10 запитань щодо обставин інциденту. Серед них, коли було втрачено контроль над дроном, чи працювали системи зв'язку, яка була його бойова частина та за яких умов він вийшов з-під управління. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касову техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Волотарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків від настарі вашого оператора. Ліцензія МБС України серія АГ-номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: тебе.
1: 12 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Звідки тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: «Food Court».
7: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближи.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097 333 59 90.

0: 97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

імовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Кома на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 12 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Не все одно потра фармі мали.
1: Ранковий ефір на Бліц FM.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
3: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
4: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
1: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Я розумію, про що ти.
4: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
3: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
4: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
3: О, зарплатню дадуть.
4: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
3: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
3: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
4: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
2: Ранкове білка. Oh,

0: now and can say we are free.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
1: Разом в Blitz FM.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! З вами Володимир Дяченко та програма, де я роздаю рекомендації, щоб таке цікаве та захопливе подивитися ввечері на дивані. Нарешті дійшли руки і до хороших серіалів, тож відкривайте ваші кінонотатники та записуйте назву багатосерійки, що захопить вашу увагу. Сьогодні це «Мейер зі Стауна». Всього 7 серій про поліцейського детектива з важкою особистою історією, якого майстерно зіграла сама Кейт Вінслет. Мейер веде справу про вбивство в американській глибинці, невеличкому містечку, де всі знають одне одного. Але у таких справах не можна довіряти навіть найближчим. Уінслет, для якої ця роль стала однією з найкращих за останній час, прагнучи неймовірної природності у деталях, навіть відмовилась фарбувати волосся, мити голову та перезнімати фрагменти постільних сцен, у яких вона виглядала несексуально. У результаті вийшов оптимальний баланс вивіреної сценарної історії та суворої реальності сучасних Сполучених Штатів. Оцінку критиків серіал отримав високу – 8 з 10. Глядачам теж історія Мейер з Істауна дуже зайшла. Тож якщо ви ще не дивились, рекомендаціон. Я з вами прощаюсь до завтра. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язик.

0: снігу не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
0: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
0: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
0: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше відзначила День сил безпілотних систем. Відтепер, 11 червня, щороку буде Днем вдячності українців воїнам сил безпілотних систем. Про це повідомив Володимир Зеленський. Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях. Від виконання завдань на фронті до враження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. А завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць, зазначив Зеленський. Він подякував всім, хто служить у силах безпілотних систем, розвиває українські технології та працює заради переваги на полі бою. Масова демобілізація військових в Україні наразі неможлива через недостатні темпи мобілізації. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України працюють над тим, щоб поступово звільняти зі служби окремі категорії бійців. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, питання демобілізації дуже складне, а тому не варто формувати завищені очікування щодо швидких рішень. Начальник Генштабу підкреслив, що мобілізація та демобілізація безпосередньо пов'язані між собою, оскільки чим вищим будуть показники призову в армію, тим більше можливості з'явиться для звільнення військових, які вже мають на це право. Насамперед йдеться про тих, хто воює з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації або перебуває у війську вже багато років. Протягом повномасштабної війни Україна неодноразово завдавала ударів по російському місту Чебоксари, і днями сталася чергова атака. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов зазначив, що у Росії є велика кількість підприємств військової промисловості, але лише деякі з них займаються виробництвом унікальної та критично важливої високотехнологічної військової продукції. Одне з таких підприємств – «Прогрес», що розташоване у Чебоксарах. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з трьох підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касу. Техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 10600.
5: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: Blitz Fun.
1: Таню, а суп ще вчорашній?
2: Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній.

0: Погода.
1: 12 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Енергонезалежність від Бачил все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
4: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
5: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
5: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо край.
5: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
5: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи можливо прочитати книгу по психології і вирішити свої питання?
2: Є питання поверхневі, а є глибокі. Якщо ваше питання поверхневе, якщо вам просто треба відповідь, то, скоріш за все, ви її знайдете. Якщо ваша проблема глибока, якщо ви маєте якусь травму, то краще це пропрацьовувати зі спеціалістом.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відмінків кіностарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія,

0: Хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
1: Безкоштовна лінія.
0: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, навпроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
8: Бліцфан. Коли перейшов на нову роботу, відразу відучив колег просити підвести.
9: Як?
8: Ну, під'їжджаєш до світлофора і питаєш, яке світло горить. Так тиждень вже й не просять. Бліцфан.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 12 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про мецената Білої церкви, який вплинув на розвиток освіти в нашому місті. 26 серпня 1848 року в містечку Златопіль Київської губернії народився Лазар Бродський. Майбутній підприємець, філантроп і один з найвпливовіших меценатів свого часу. Його діяльність безпосередньо торкнулася й Білої церкви. Бродський був почесним попечителем Білоцерківського двокласного казенного єврейського училища.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За напрямком FPV-дронів сили оборони України переважають росіян. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь українців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Крім того, додав Сирський, від початку року наші оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх Збройних сил за цей самий період. Домогтися миру у війні Росії проти України можна лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в урядовій заяві, з якою виступив у Бундестазі канцлер ФРН Фрідріх Мерц. А за словами Мерца, підтримка України, така як схвалений кредит від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро та посилення санкційного тиску на Росію, уряд ФРН підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни шляхом переговорів. Оцінюючи євроінтеграційний трек України, канцлер зазначив, що країна досягла помітного прогресу на шляху реформ. Міністерство оборони Румунії заявило про намір звернутися до України з пропозицією змінити програмування морських безпілотників «Магура» та «Сі-Бейбі», щоб у разі втрати контролю вони самознищувалися до входу в територіальні води Румунії. Питання виникло після інциденту в порту Констанца. За словами міністра, це має бути закладено на рівні програмного забезпечення як стандартна функція безпеки. Окремо Румунія направила Україні перелік із 10 запитань щодо обставин інциденту. Серед них, коли було втрачено контроль над дроном, чи працювали системи зв'язку, яка була його бойова частина та за яких умов він вийшов з-під управління. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касу техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Ти не

0: года.
1: 12 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням, протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
5: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
4: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
5: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
4: «Кіно на дивані».
5: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
5: Екохутро. Хутро, під час виробництва якого жодна тварина не постраждала. Можливі варіанти – штучне хутро або хутро, яке зістригли з тварин без будь-якої шкоди. З екохутра отримують красиві шуби та пальта, які відмінно утримують тепло. А ще вони не вимагають особливого догляду.
4: Фешеніста.

0: Пенковая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: всім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Бліц ФМ. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: сиджу в інтернеті, відчуваю запах смаженої картоплі, а я ж її варити поставив.
1: Бліцфан! Tell me the way through the dark.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097-35-35-789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше відзначила День сил безпілотних систем. Відтепер, 11 червня, щороку буде Днем вдячності українців воїнам сил безпілотних систем. Про це повідомив Володимир Зеленський. Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях. Від виконання завдань на фронті до враження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. А завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць, зазначив Зеленський. Він подякував всім, хто служить у силах безпілотних систем, розвиває українські технології та працює заради переваги на полі бою. Масова демобілізація військових в Україні наразі неможлива через недостатні темпи мобілізації. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України працюють над тим, щоб поступово звільняти зі служби окремі категорії бійців. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, питання демобілізації дуже складне, а тому не варто формувати завищені очікування щодо швидких рішень. Начальник Генштабу підкреслив, що мобілізація та демобілізація безпосередньо пов'язані між собою, оскільки чим вищим будуть показники призову в армію, тим більше можливості з'явиться для звільнення військових, які вже мають на це право. Насамперед йдеться про тих, хто воює з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації або перебуває у війську вже багато років. Протягом повномасштабної війни Україна неодноразово завдавала ударів по російському місту Чебоксари, і днями сталася чергова атака. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов зазначив, що у Росії є велика кількість підприємств військової промисловості, але лише деякі з них займаються виробництвом унікальної та критично важливої високотехнологічної військової продукції. Одне з таких підприємств – «Прогрес», що розташоване у Чебоксарах. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касу. Техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Початку.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Коали обіймають дерева, щоб знизити температуру тіла. Під час спекотної погоди коали обіймають дерева і роблять це для терморегуляції свого тіла. У дерев, як відомо, температура нижча, ніж у навколишнього повітря. Коали, притискаючись до дерева, передають їм надмірне тепло. Вчені спостерігали за позами коал на деревах за різних температур повітря. У результаті було відмічено, що пози коал залежать від погоди. Також вчені за допомогою тепловізорів зробили знімки тварин на деревах. Фото показали, як розподіляється тепло, яке передається коалами по стовбуру дерева.

0: Час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
0: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Таню, а суп ще вчорашній?
2: Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній.
0: Блицфан.
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

Ваше серце готове. Можете забирати. Потужна хвиля.

0: года.
1: 13 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вас відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
9: Бліц Фан.
10: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
11: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
12: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
10: З ким ти розмовляєш?
12: З гаманцем.
11: Разом з Бліц Фан.
10: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
11: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселення

0: «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: За напрямком FPV-дронів сили оборони України переважають росіян. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь українців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Крім того, додав Сирський, від початку року наші оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх Збройних сил за цей самий період. Домогтися миру у війні Росії проти України можна лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в урядовій заяві, з якою виступив у Бундестазі канцлер ФРН Фрідріх Мерц. А за словами Мерца, підтримка України, така як схвалений кредит від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро та посилення санкційного тиску на Росію, уряд ФРН підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни шляхом переговорів. Оцінюючи євроінтеграційний трек України, канцлер зазначив, що країна досягла помітного прогресу на шляху реформ. Міністерство оборони Румунії заявило про намір звернутися до України з пропозицією змінити програмування морських безпілотників «Магура» та «Сі-Бейбі», щоб у разі втрати контролю вони самознищувалися до входу в територіальні води Румунії. Питання виникло після інциденту в порту Констанца. За словами міністра, це має бути закладено на рівні програмного забезпечення як стандартна функція безпеки. Окремо Румунія направила Україні перелік із 10 запитань щодо обставин інциденту. Серед них, коли було втрачено контроль над дроном, чи працювали системи зв'язку, яка була його бойова частина та за яких умов він вийшов з-під управління. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касову техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Коли перейшов на нову роботу, відразу відучив колег просити підвести.
2: Як?
1: Ну, під'їжджаєш до світлофора і питаєш, яке світло горить. Так тиждень вже й не просять.

0: Погода.
1: 13 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming?
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи можливо прочитати книгу по психології і вирішити свої питання?
2: Є питання поверхневі, а є глибокі. Якщо ваше питання поверхневе, якщо вам просто треба відповідь, то, скоріш за все, ви її знайдете. Якщо ваша проблема глибока, якщо ви маєте якусь травму, то краще це пропрацьовувати зі спеціалістом.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17.

0: сквері, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Заходить гладіатор у давньому Римі у паб, піднімає два пальці і каже: «Мені 5 пива, будь ласка».

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Погода.
1: 13 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! З вами Володимир Дяченко та програма, де я роздаю рекомендації, щоб таке цікаве та захопливе подивитися ввечері на дивані. Нарешті дійшли руки і до хороших серіалів, тож відкривайте ваші кінонотатники та записуйте назву багатосерійки, що захопить вашу увагу. Сьогодні це «Мейер зі Стауна». Всього 7 серій про поліцейського детектива з важкою особистою історією, якого майстерно зіграла сама Кейт Вінслет. Мейер веде справу про вбивство в американській глибинці, невеличкому містечку, де всі знають одне одного. Але у таких справах не можна довіряти навіть найближчим. Уінслет, для якої ця роль стала однією з найкращих за останній час, прагнучи неймовірної природності у деталях, навіть відмовилась фарбувати волосся, мити голову та перезнімати фрагменти постільних сцен, у яких вона виглядала несексуально. У результаті вийшов оптимальний баланс вивіреної сценарної історії та суворої реальності сучасних Сполучених Штатів. Оцінку критиків серіал отримав високу – 8 з 10. Глядачам теж історія Мейер з Істауна дуже зайшла. Тож, якщо ви ще не дивились, рекомендаціон. Я ж з вами прощаюсь до завтра. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше відзначила День сил безпілотних систем. Відтепер, 11 червня, щороку буде Днем вдячності українців воїнам сил безпілотних систем. Про це повідомив Володимир Зеленський. Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях. Від виконання завдань на фронті до враження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. А завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць, зазначив Зеленський. Він подякував всім, хто служить у силах безпілотних систем, розвиває українські технології та працює заради переваги на полі бою. Масова демобілізація військових в Україні наразі неможлива через недостатні темпи мобілізації. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України працюють над тим, щоб поступово звільняти зі служби окремі категорії бійців. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, питання демобілізації дуже складне, а тому не варто формувати завищені очікування щодо швидких рішень. Начальник Генштабу підкреслив, що мобілізація та демобілізація безпосередньо пов'язані між собою, оскільки чим вищим будуть показники призову в армію, тим більше можливості з'являться для звільнення військових, які вже мають на це право. Насамперед йдеться про тих, хто воює з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації або перебуває у війську вже багато років. Протягом повномасштабної війни Україна неодноразово завдавала ударів по російському місту Чебоксари, і днями сталася чергова атака. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов зазначив, що у Росії є велика кількість підприємств військової промисловості, але лише деякі з них займаються виробництвом унікальної та критично важливої високотехнологічної військової продукції. Одне з таких підприємств – «Прогрес», що розташоване у Чебоксарах. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касу. Техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Blitz Fun. Сижу в інтернеті, відчуваю запах смаженої картоплі, а я ж її варити поставив.

0: себе.
1: 13 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Екохутро – хутро, під час виробництва якого жодна тварина не постраждала. Можливі варіанти – штучне хутро або хутро, яке зістригли з тварин без будь-якої шкоди. З екохутра отримують красиві шуби та пальта, які відмінно утримують тепло. А ще вони не вимагають особливого догляду.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Міс.

0: ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low.
1: Clap your hands now.
2: 19 година. Радіо Blitz FM.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Blitz FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
10: Це ваше улюблене радіошоу про мову, і я припасла для вас чимало цікавенького. Що означають українські приказки? Давайте розбиратися разом. Чули таке? В чужому оці бачить смітинку, а в своєму тріски не бачить. Так говорять про людину, яка свої недоліки не помічає, а на чужі завжди вказує пальцем. А ви помічаєте тріску у власних очах? Часом варто переглядати свої погляди та звички. Чи не так?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: З поверненням до нашого гостинного товариства любителів красивої мови. Зараз розповім про цікавий вислів «вдача собача». Не брехне, то й не дихне. Так негарно та злісно здавна кажуть про брехунів. Поменше вам людей з собачою вдачі навколо, нехай краще навкруг лунає лише приємна музика.

0: Свобода.
1: 13 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Ну і вже готовий для вас новий цікавий вислів. Великій рибі в глибокій воді плавати. Здібній та вмілій людині треба доручати не дрібні, а значні справи.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенці.

0: з несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
5: А зараз порада майже з підручників народної медицини. Весела думка – половина здоров'я. Наші пращури були впевнені, що весела людина краще долає негаразди. З усмішкою легше жити, тож всім щасливих усмішок. А наразі це усі цікавинки. Нехай ваша мова буде багатою і красивою.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Шо-шо? Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: За напрямком FPV-дронів сили оборони України переважають росіян. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь українців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Крім того, додав Сирський, від початку року наші оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх Збройних сил за цей самий період. Домогтися миру у війні Росії проти України можна лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в урядовій заяві, з якою виступив у Бундестазі канцлер ФРН Фрідріх Мерц. А за словами Мерца, підтримка України, така як схвалений кредит від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро та посилення санкційного тиску на Росію, уряд ФРН підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни шляхом переговорів. Оцінюючи євроінтеграційний трек України, канцлер зазначив, що країна досягла помітного прогресу на шляху реформ. Міністерство оборони Румунії заявило про намір звернутися до України з пропозицією змінити програмування морських безпілотників «Магура» та «Сі-Бейбі», щоб у разі втрати контролю вони самознищувалися до входу в територіальні води Румунії. Питання виникло після інциденту в порту Констанца. За словами міністра, це має бути закладено на рівні програмного забезпечення як стандартна функція безпеки. Окремо Румунія направила Україні перелік із 10 запитань щодо обставин інциденту. Серед них, коли було втрачено контроль над дроном, чи працювали системи зв'язку, яка була його бойова частина та за яких умов він вийшов з-під управління. Детективи Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували у Білій Церкві мережу з 3 підпільних гральних залів. Учасникам оголосили підозри. Про це поінформувала прес-служба Бюро економічної безпеки. Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи і не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. Під час проведених обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери та касову техніку. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, зброю, готівку та чорнову бухгалтерію. Фігурантам оголосили підозру у незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор.
2: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, номер 520, бутаку 25.08.2019 року, номер 7.20.04.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Blitz Fun.
1: Таню, а суп ще вчорашній?
2: Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній.

0: тебя.
1: 13 червня у суботу у Білій церкві Рухітному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про мецената Білої Церкви, який вплинув на розвиток освіти в нашому місті. 26 серпня 1848 року в містечку Златопіль Київської губернії народився Лазар Бродський. Майбутній підприємець, філантроп і один з найвпливовіших меценатів свого часу. Його діяльність безпосередньо торкнулася й Білої Церкви. Бродський був почесним попечителем Білоцерківського двокласного казенного єврейського

0: Реклама на Бліц FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Вишня – вічна наречена. Над річкою Бугом у вбогій хатині жила колись стара-престара бабуся. Лікувала вона людей травами, замовляннями, добрим оком, лагідним словом. Була в неї онука, весела, жартівлива дівчинка. Дружила вона з хлопчиком сусідським, сином пастуха. Діти гуляли в лісі, бавилися на квіточих галявинах, шукали, завмираючи від страху, заповітний жар цвіт у ніч накупала. Нерозлучними були хлопчик та дівчинка і дуже любили одне одного та минали руки. Дійшли вони літ. Стала дівчинка вродливою дівчиною. Їхали до неї женихи з близьких і далеких країв просити її руки. Та дівчина була невблаганна. Вона частенько усамотнювалася в лісі, на луках, над рікою, проганяючи від себе навіть колишнього товариша, пастуха. А він не знав, де себе подіти. Блукаючи в хащах лісових, ночами складав на честь коханої сумні пісні. Пішла чутка між людьми, що стара знахарка передала онуці захист до чаклунства. Відтоді сільські парубки вже не засилали до неї сватів. Проте вельможні пани з чужинських міст ще більше почали оббивати бабусині пороги. Та ось померла знахарка. Поховала її онука, поплакала над могилкою. Тут на цвинтарі зустріла вона давнього товариша, пастуха. Він несміливо глянув у її засмучені очі, прошепотів. «Тепер ти самотня. Хто ж буде тебе любити? Ходімо до мене, згадай нашу любов. Чи зможеш ти вмістити всю мою любов?» – загадково запитала дівчина. «Зможу», – не вагаючись вигукнув юнак. «Птахом станеш, я повітрям буду, щоб підтримати тебе в польоті. На рибу обернешся, прозорою річкою стану, аби тобі любо було в моїй глибині. На ніч перетворишся, я зорями в небі засяю, щоб люди милувалися твоїм таємничим обличчям». «Побачимо», – тривожно відповіла дівчина. «Багато обіцяєш, тож не забудь, коли час настане». Незабаром прибув до дівчини поважний жених, воєвода з далекого царства, запропонував їй руку і багатство своє. З прогоди дивилася на нього дівчина. Потім відкрила віконце, показавши на сад, на ліси вдалині, на луки та блакитну течію ріки. «Глянь на моє багатство, воно нетлінне, незнищенне. Що мені твоє золото, палаци, слуги та розкішні банкети? То все жалюгідне марево. Скажи ліпше, чи зможеш любити так, як умію любити я? Якщо стану птахом, чи станеш небом? Якщо обернеш на рибу, чи будеш рікою? Щоб усюди, де буду я, ти наздогнав мене коханням своїм». «Глумишся?» – скипів воєвода. «Ні, не сміюся», – відповіла дівчина. І зненацька, перетворившись в голубку, вилетіла у вікно та й сіла на гілці старого дуба. Здивувався воєвода, розгублено дивлячись на сизого птаха, та ще дужче закипіла в ньому кров. І поклав він таки добитися свого. 2 роки вивчав чаклунську премудрість у далекій країні, а повернувшись до дівчини, пихато сказав: «Тепер зможу любити тебе, не палацами, не майном ниві покушаю серце твоє, а чарівницьким умінням бути там, де будеш ти». Засміялася дівчина та й перекинулася на горлечку. Воєвода вмить став шулікою хижим. Вона злякано скрикнула, метнулася до річки, поринула у хвилю прозору, перетворившись на білу рибку. Воєвода кинувся до неї, подобі зубатої щуки. Вона вискочила з води кіскою дикою, нажахана помчала додому, а він за нею вовком страшним, неситим. Нарешті обернулася вона знову на дівчину, стала біля вікна, набравши природного вигляду. Воєвода покірно схилився їй до ніг. «Бачиш, тепер я невідступно буду з тобою, будь моєю». Волею чи неволею мусила згодитись дівчина. 2 дні готували весілля. Біле-прибіле весільне вбрання нарядили її слуги воєводині, а потім повезли до церкви вінчатися. Недалеко від храму побачила дівчина пастуха. Він благально і сумно дивився на неї. І раптом закричала вона своєму колишньому товаришеві: «Чи зможеш вічно кохати мене, юначе?» «Зможу», – стрепенувся хлопець. «Тож люби мене, якщо зможеш», – вигукнула вона, стрибаючи з весільної калісниці. Воєвода кинувся за нею, та було вже запізно. Вражені люди бачили, як розтануло весільне вбрання молодої, і як попливло білими пелюстками понад землею. І ось від краю до краю, скільки око сягало, спалахнули сади небаченим цвітом. Заревів воєвода чаклун, звився чорним вихором у небо, накинувся на один сад, на другий, третій, силкуючись зірвати білі пелюстки, щоб забрати їх собі, щоб знову повернути втрачену наречену. Та все марно.
Обійняла дівчина ніжним квітом усю рідну землю, подарувала себе всім добрим людям. І ще бачили весільні гості придивне диво. Не став у пастуха, а натомість з'явився бджолиний рій. Та золотава хмаринка ніжно пойняла вишневі сади, збираючи у них запашний мед. Так воно триває і досі. Вишня – вічна наречена. Щороку зодягає прибілий церпанок весільного вбрання. А бджоли – посланці пастуха, цілують її, приймаючи дарунок невмирущого кохання.

0: Blitz Fun.
1: Коли перейшов на нову роботу, відразу відучив колег просити підвести.
2: Як?
1: Ну, під'їжджаєш до світлофора і питаєш, яке світло горить. Так тиждень вже й не просять.
0: Blitz

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: варила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. За його словами, тепер існуватиме три види контрактів. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, безпілотників, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕП та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. На реалізацію планів стійкості регіонів держава спрямує 67,8 мільярдів гривень завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ще 9,6 мільярдів гривень на реалізацію проєктів передбачили місцеві бюджети. Водночас уряд працює над залученням додаткового міжнародного фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати, за словами глави уряду, наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Також уряд розширює програми підтримки населення та бізнесу в межах підготовки до опалювального сезону. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Погода.
1: 13 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Мені скоро 55, а я досі не знаю, ким хочу стати, коли виросту.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив усну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого люблю. І думав, що пам'ять зітру.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева.

Клабхаус в ефірі. Привіт! Тут говоримо про відомих музикантів та розкриваємо усі їх секрети. Сьогодні наша героїня Селін Діон. І зараз про її дитинство. Селін народилася в канадській провінції Квебек в багатодітній родині. У батьків співачки Адемара Діона і Терези Танге було 14 дітей, з яких майбутня світова зірка виявилася наймолодшою. Виступати вона почала з 5 років. Перший раз Селін заспівала пісню на весіллі старшого брата Мішеля, причому це був зовсім не потішний дитячий подарунок, а повноцінний номер. Незабаром разом з братами і сестрами Діон починає працювати професійно в барах і клубах. Коли дівчинці було 12 років, вона написала свою першу авторську композицію, яка за допомогою брата потрапила до музичного менеджера Рене Анжелі. Чоловік так перейнявся голосом юного обдарування, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку починаючої співачки. Що було потім, розповім за мить після приємної музичної паузи на Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу, мої хороші. Це програма про ваших улюблених митців, музикантів. І сьогодні підібрала для вас максимум цікавого та часом несподіваного про улюблену співачку мільйонів – Селін Діон. Селін Марі Клодет Діон – канадська співачка, що стала зіркою ще в підлітковому віці. Виконавиця співає як рідною французькою, так і англійською мовами. Вважається, що Діон – найуспішніший франкомовний музикант, а її перший альбом є найбільш продаваним диском в світі серед всіх неангломовних студійних записів. Колись і ми самовіддано цілувалися під її шедевральні композиції. Вже за мить трішки про дитинство мегазірки. Не перемикайтеся, поностальгуємо!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся з побажанням гарного музичного настрою усім нашим слухачам. Сьогодні ділюся усіма зірковими секретами з життя Селін Діон. Першу славу Селін отримала у середині 80-х у Квебеку. А вже за рік її хіти лунали на всю Канаду, Францію та навіть Японію. За рік співачка поїхала в тур з серією концертів та отримала ряд нагород Фелікс, в тому числі як краща виконавиця і відкриття року. Також Селін Діон стала першою канадкою, яка очолила французький чарти. А перемога на Євробаченні 88, де дівчина представляла Швейцарію, дозволила їй говорити про те, що Центральна Європа завойована. На черзі виявилися англомовні країни. Щоб забезпечити собі популярність і там, дівчина зважилася на стоматологічну операцію для поліпшення зовнішності. А після проходження курсу з англійської мови, співачка записує перший альбом з англійськими текстами – «Унісон». Ще більше про Діон заговорили, коли вона виконала ліричну композицію «Beauty and the Beast», що стала саундтреком до мультфільму Уолта Діснея «Красуня і чудовисько». Ось так поступово, крок за кроком, захоплювала Селін серця слухачів по всьому світу. Ще більше цікавого розповім за кілька хвилин, після невеликої паузи.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус вітає вас у дуеті Селін Діон. Сьогодні саме вона наша головна героїня. Вже розповіла вам про кампанію співачки із захоплення світу, а вже зараз про те, що було потім. Найбільшим комерційним альбомом 90-х став «The Color of My Love». Але головною візитною карткою Селін Діон, звичайно, є саундтрек до оскароносної драми Джеймса Кемерона «Титанік» балада «My Heart Will Go On». Це точно хіт усіх хітів і донині. Вся творчість Селін Діон, стиль якої відступає від стандартної поп-музики, пронизана сентиментальністю і насичена почуттями і душевністю. Селін Діон видає альбоми французькою та англійською мовами. А з появою різних інтернет-сервісів співачка прийшла і на нові платформи. Так, Селін Діон веде канал на YouTube, де викладені як офіційні кліпи на ряд композицій, так і просто відеозвернення зірки до шанувальників. Присутня Селін і в Інстаграмі. На цій платформі у співачки понад 2 мільйони підписників. Усе найцікавіше про особисте життя співачки за кілька хвилин в Артхаусі. Чекатиму на вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами вітаннячка. Говоримо про Селін Діон та розкриваємо усі зіркові таємниці. Як і обіцяла, зараз про її особисте життя. Селін Діон зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 12 років, а йому вже 38. Це був саме той чоловік, який зробив її зіркою світового масштабу менеджер Рене Анжеліл. Романтичні стосунки майбутнього подружжя почалися, звичайно, набагато пізніше, у 1988 році, а через кілька років були оголошені заручені. Співачка боялася, що шанувальники погано сприймуть такий союз. Але вони вибір своєї улюблениці підтримали, і заміжжя на популярності Діон не відбилося. Весілля Селін і Рене відбулося 17 грудня 94-го в соборі Нотр-Дам в Монреалі. Торжество виглядало екстравагантно та ще й транслювалося в прямому ефірі канадського телебачення. У пари народилося троє синів, а у 2016-му співачка овдовіла. І більше не вийшла заміж. Ось така історія проникливої, щирої та надзвичайно талановитої співачки Селін Діон. Всім гарної музики. З вами був Артхаус. Почуємося.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні починається перший етап трансформації сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичування.

Ні відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військових. Військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою. Blitz News.

0: Блицфан.
1: Судячи з Тувщини, лежачий поліцейський був як мінімум у званні майора.
0: Блицфан.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 13 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: тебя.
1: 13 червня у суботу у Білій Церкві Рухітному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Тимом в Blitz FM.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. За його словами, тепер існуватиме три види контрактів. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, безпілотників, операторів НРК, артилерістів, фахівців РЕП та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. На реалізацію планів стійкості регіонів держава спрямує 67,8 мільярдів гривень завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ще 9,6 мільярдів гривень на реалізацію проєктів передбачили місцеві бюджети. Водночас уряд працює над залученням додаткового міжнародного фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати, за словами глави уряду, наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Також уряд розширює програми підтримки населення та бізнесу в межах підготовки до опалювального сезону. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина

0: Литньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
1: Blitz News.

0: Щоб хоч якось привернути увагу учнів, вчителька написала на дошці «Жерст, дивитися усім!»
1: Блиц фан!

0: года.
1: 13 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо